Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvo gioliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

0: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateksi į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Fuego. Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes.
2: Įsipylei degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateksi į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
1: Pilate jūs? Mokame mes. Skamba gerai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda vyksta į Lenkiją, kur šios šalies prezidento Karolio Navrockio iniciatyva vyks neformalus kelių šalių vadovų susitikimas. Nausėda iš vakarėse sakė ketinas kelti klausimą dėl pastaruoju metu pašlyjusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrockis ir Volodymyras Zelenskis. Kol kas Varšuva ir Kyjivas esą rodo norą spręsti nesutarimus savarankiškai, be tarpininkų. Diplomatinis konfliktas kilo dėl istorinės atminties ir skirtingo nacionalinio pasipriešinimo būrių veiklos antrojo pasaulinio karo metais vertinimo. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstybių ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė į Irano dronų ataką prieš krovininį laivą Ormuzo sąsiauryje. Anot Baltųjų rūmų, Teheranas pašiurkščiai pažeidė paliaubų sąlygas, tęsiantis deryboms dėl taikos sąlygų. Tuo tarpu Libanas, Izraelis ir tarpininkės Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalį bendrą susitarimą, formuojantį rėmus, kuriuose bus tęsiamos derybos dėl konkrečių taikos susitarimo sąlygų. Detalės neskelbiamos. Izraelio ir Libano konfliktas tęsiasi dešimtmečius žydų valstybei kariniais veiksmais, ginantis nuo Libano teritorijoje veikiančių Irano remiamų teroristinės grupuotės Hezbollah smogikų ir raketų atakų. Pasaulio futbolo čempionate šį rytą lemiamose G grupės rungtynėse Belgija 5-1 sutriuškino Naująją Zelandiją, o Egipto ir Irano ekipos sužaidė lygiosiomis 1-1. Prieš tai į grupės kovas pergalingai baigė Prancūzijos rinktinė 4-1 nugalėjusi Norvegiją. Abi šios komandos jau 16 finalyje. Viltis patekti į kitą etapą išsaugojo Senegalas 5-0 sutriuškinęs Iraką. H grupėje didžiausią surprizą sukūrė Žaliojo kyšulio rinktinė. Mažiau nei pusę milijono gyventojų turinti turnyro debiutantė prasibrovė į 16 finalį. Nors visas grupių etapo rungtynės sužaidė lygiosomis, taip pat ir vakar 0-0 su Saudo Arabija. H grupėje pirmą vietą iškovojo Ispanija, 1-0 vakar įveikusi Urugvajaus ekipą. Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra kils iki 28-33 laipsnių, pajūrė iki 27 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 20 laipsnių.
1: Kelios minutės po 9 valandos, labas ankstyvo šeštadienio rytas visiems, kas laiką leidžiate kartu su radio centru, su jumis sveikinasi Eglė ir aš kviečiu draugę laiką leisti iki pat 15 valandos. Mėlėjai, prasideda paskutinis birželio savaitgalis. To prasme, tiesiog neįmanoma patikėti, kaip praskrito tas birželis ir štai jau trečdalis vasaros baigėsi. Taip, kad tikrai gerai pagalvokite, ką čia norite per tą vasarą nuveikti, mėgaukitės ją, nes tą vasarą velnės praskrenda labai greitai. O po to jau, kai atšalo oras, tai tada bambam, kad kažko nespėjom padaryti, kad nespėjom pakankamai pasideginti, pasivažinėti dviračiais, pailsėti. Tai būtinai tai darykite, nuo tam, kad nuotaika nerinti į savaitgalį būtų dar geresnė. Tai tiesiog kviečiu būti kartu, tad likit su manim ir su radio centru.

tikiu, kad ne vienas esate susidūrę su tuo skausmingu smūgiu piniginiai, kai norite kažkur nuvažiuoti kokį pajūrį, ar į kokią sodybėlę, ar šiaip kažkur pakeliauti, nulėkėte į degalinę, ten prisipilate pilną baką degalų ir auč, kaip skausminga būna kartais už tuos degalus sumokėti, ar ne? Tai bičiuliai, mes jau nuo pirmadienio pradedame radio centro eteryje didžiausią mūsų vasaros žaidimą, kuris vadinasi Pilate jūs, mokame mes. Jau turbūt suprantate, apie ką aš čia kalbu. Žaidimo dalyvius kviesime užsipylus kuro, bet kurioje Lietuvos degalinėje nufotografuoti čekį, jį užregistruoti, paspaudus žaidimo nuorodą, na ir tuomet jau laukti mūsų skambučio. Nes mūsų skambučio sulaukus gali jūs nudžiuginti labai smagi žinia, kad mes tiesiog imsime ir apmokėsime jūsų čekyje nurodytą degalų sumą. Skamba neblogai, tiesa, taigi kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su mumis. Sekite visas žaidimo naujienas, dalyvaukite, registruokitės ir galbūt būtent jūsų piniginę mums radio centrui pavyks šiek tiek

0: Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Cbet.
2: Cbet kazino.
1: Cbet.
2: Cbet lažybos.
1: Cbet kazino.
2: Cbet.
1: Cbet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Lietuviškas suvenyras iš

Valandos viduryje šiek tiek apie orus ir apie juos kalbėdama iš karto noriu raginti kiekvieną gerti labai labai daug vandens, nes karščio banga tikrai pasiekė ir Lietuvą ir šiandien, pasak sinoptikų, turi prasidėti tikroji kaitra. Krituliai yra neprognozuojami, nuo termometrai daugelyje vietovių rodys 28-33 laipsnius šilumos. Turėkite omeny, kad saulėje bus dar karščiau. Tiesa, pajūryje gali būti kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius šilumos. Tad, mėlėjai, nepamirškite gerti daug vandens, tikrai tave šilumą reikia mėgautis, viskas gerai. Vasara yra nuostabi, svarbiausia elgtis protingai, kad per tuos karščius visokiausių bėdų neprisidaryt, ane?

0: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas.

0: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateksi į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: savaitgalis nusimato šiltas, netgi sakyčiau karštas, saulėtas, stipriai vasariškas, lengvai leidžiantis užsimerkus galvoti, kad esame kažkur toli, toli pietų Europoje, kur tikrai karščio dabar banga irgi čia visus stipriai, stipriai kankina. Bet karštį galime išgyventi su puikia nuotaika, su geru pasikūrimu, su šaltu gėrimu, su kepuriu ant galvos, su kremu nuo saulės ir su šokiais, kurie tikrai irgi padeda tą gerą nuotaiką palaikyti. Tokios muzikos, kuri kviečia šokti ir džiaugtis gyvenimu, mūsų grojaraštis yra pilnas. Nuo viena tokių dainų, pagal kurią pajudėti tikrai labai smagu yra, tai yra Inkulto, jei labai nori. Tad jau dabar pasigarsinkite savo radijo imtuvus, jei labai norit smagiai pašokti.
1: Senas, mielas, lietuviškas suvenyras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kasdien prisimename didžiausius pirmojo lietuviškos muzikos reitingo LT Top 20 hitus, o šį kartą prisiminkime 1995 lietuvių kūrybą. Prieš 31 metus kūrėsi grupės, kurios šiai dienai vadinamos legendinėmis. Taigi, kviečiu atsipalaiduoti ir kartu prisiminti tų metų 27 savaitės geriausias dainas. Prie lyderių į trečią vietą tą savaitę sugrįžo foje su daina Sapnai. Šis kūrinys mano naujausias atradimas.
2: Kažkas kasdien vaišina mūsų sapnais, jų tikslas padaryti mūsų bukai.
1: Į antrą vietą puolė grupė Dinamika, čia visiems pažįstamas net ir po 30 metų hitas Padovanok man. Ir į numeris vienas poziciją pakilo daina, kurią klausydami tikiu pasimėgusit. Eteryje SEL kontrolinis šūvis iš 1995.
0: Radio centro

0: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
3: Pertokit čia žinėjonams ir eninams.
4: Delfi, šalia tavęs.
5: Lietuviškas suvenyras iš praeities.
6: Visą šį savaitgalį per

Afrika. Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šauliai mini 107-ąjį gimtadienį. Šią progą rengiama žygis, šaulio kelias bei šventinė vakaronė. Žygeivių kelionė prasideda Kulautuvo ir driekiasi Nemuno pakrantėmis iki Šaulių sąjungos vadų ąžuolyno prie Ringovės piliakalnio. Žygio dalyviai aplankys istorines vietas, dalinsis pasakojimais. Šiuo metu Šaulių sąjunga, savanoriška, sukarinta pilietinė organizacija, vienyje beveik 20 tūkstančių narių. Ukrainai surengus raketų ataką Rusijos Volgogrado mieste užsidegė karinė gamykla, kurioje gaminami strateginių balistinių raketų sistemų paleidimo įrenginiai. Teigiama, kad atakai galėjo būti panaudota ukrainiečių gamybos raketa Flamingo. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstijų ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė Irano drono ataką prieš krovininį laivą Urmuzo sąsiauryje. Anot Baltųjų rūmų, Teheranas tuo šiurkščiai pažeidė paliaubų sąlygas, tęsiantis deryboms dėl taikos sąlygų. Pragaištingo žemės drebėjimo Venesueloje aukų skaičius artėjo prie tūkstančio. Dešimtis tūkstančių žmonių tebelaikomi dingusiais. Įvairiuose šalies miestuose tęsiasi gelbėjimo operacijos, į pagalbą atskubėjo įvairių šalių, tarp jų Jungtinių valstijų, Meksikos, Ispanijos, Šveicarijos ir kitų gelbėtojų komandos. Sukčiai vėl gerokai praturtėjo. Iš dviejų Vilniaus apskrities įmonių ir Elektrėnų savivaldybėje gyvenančio vyro aferistai įvairiais būdais išviliojo iš viso 2 milijonus 180 tūkstančių eurų. Abiejų įmonių darbuotojai apgauti gavę suklastotos elektroninius dokumentus neva iš partnerių. Minėtas elektriniškis už maždaug 18 tūkstančių per abejotiną tinklalapį bandė nusipirkti automobilį. Į šalį atkeliavus kaitrai specialistai dar kartą primena saugoti savo sveikatą, gerti daug vandens, nebūti saulėkaitoje, vengti alkoholio, dėvėti natūralus pluošto, laisvus drabužius, kepuraitę, akinius nuo saulės. Labai svarbu netrumpam nepalikti automobiliuose, senjorų, vaikų ar augintinių. Taip pat visiems primenama gamtoje atsakingai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Venkite maudytis vieni ar nežinomose vietose. Perkaitę, nešokite į vandenį staiga, nepervertinkite savo jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir nepalikite be priežiūros vaikų. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra kils iki 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 22 laipsnius.
1: Jau kelios minutės po 10 valandos, aš dar kartelį labas sakau visiems, kas laiką leidžia kartu su Radio Centru. Jeigu Radio Centrą įsijungiate tik tai dabar, tai sveiki, mėlėjai, su jumis yra Eglė ir aš kviečiu draugę laiką leisti iki pat 15 valandos. Turime specialų muzikinį grojaraštį, paruoštą šiam savaitgaliui. Grojaraštis yra pilnas muzikos, kuri tikrai kels nuotaiką ir kvies smagiai pajudėti bei vasarą pasimėgauti. Taip, savaitgalis toksai tikrai labai karštas nusimato, bet juo tikrai galima mėgautis. Pavyzdžiui, nepamirštant išgerti daug vandens. Tai gerkite to vandens. Beje, paskutinis birželio savaitgalis. Klausykite, hebrite, tas birželis praskrido momentaliai. Jau trečdalis vasaros baigėsi. Įsivaizduojat, trečdalis vasaros jau praėjo. Taip, ta vasara tikrai tirpsta, todėl būtinai vartokite ją atsakingai. Mėgaukitės ją, kaifuokite nuo tos vasaros, vaikščiokite basi po pievas, važinėkite dviračiais, maudykitės ir smagiai leiskite laiką, nes kai atšals, tai tikrai reikės turėti daug įvairiausių gražių vasariškų prisiminimų, kad galėtumėte bent kažkiek iš vidaus save sušildyti.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Dabar yra tikrai labai puikus laikas pasimėgauti braškių ir, žinoma, trešnių derliumi. Bet kaip išsirinkti tas trešnės tokias, kad jos tikrai būtų prinokusios, kad jos tikrai būtų kokybiškos ir tikrai labai skanios? Žinokite, kad būtent tokios uogos išsiskiria tiesiog kelių požymių visumą. Šviežių trešnių koteliai turi būti žali, elastingi ir laikytis tvirtai prie vaisius. Jeigu jie sausi, parudavę, lengvai atsiskiria, tai jau yra tikėtina, kad tos trešnės nėra šviežiai skintos. Prinokusių trešnių žievelė būna lygi, blizgi ir be jokių pažeidimų. Spalva, žinoma, ne visada leidžia spręsti apie skonį. Prinokusios trešnės turi būti tvirtos, bet jokiais būdais nekietos. Lengvai paspaudus, vaisius turi išlaikyti savo formą. Prinokusios ir saldžios trešnės dažnai skleidžia lengvą vaisišką aromatą. Nuo saldumą lemia toli gražu ne uogos dydis, o veislė, auginimo sąlygos ir sunokimas. Kartais mažesnės uogos gali būti netgi saldesnės už didesnės. Taigi vien uogų dydžių pasikliauti toli gražu nereikia. O dabar jau viskas. Maršiai parduotuvės, prisikraukite pilnus maišus trešnių ir vasarokite savo smagiai jas skanaudami.

0: gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
2: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
3: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
2: O, ir vraperis į Coca-Cola?
3: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
2: Puiki mintis.
3: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečiupo reikalas.
7: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
9: Na ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na tiesiog ledinė.
10: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
11: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Na ir dabar šiek tiek apie orus, kurie tikrai verčia pagalvoti, ar šaldiklyje yra pakankamai ledukų, jeigu norėtųsi atsivėsinti. Šiandien karštis bus dar didesnis negu buvo vakar. Numatoma, kad termometrų stulpeliai kils iki 28-33 laipsnių temperatūros. Sekmadienio dieną rytoj bus dar karščiau apie 30-35 laipsnius. Pajūryje bus tiesa keliais laipsniais vėsiau. Net ir naktį, tiek šią naktį, tiek naktį iš sekmadienio į pirmadienį. Bus irgi labai tvanku, 12-17, sekmadienio naktį 15-20 laipsnių šilumos, tad per stipriai neužsiklokite, miegokite atsidarę langus ir, kaip visada primenu, gerkite labai daug vandens.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Skanu, ar ne brangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
5: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
9: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 101 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
11: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Pagavai save judant be jokios priežasties? Nuotaika pakilo per sekundę? Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.
1: Radio Centras. Lietuviškas suvenyras iš praeities. Šiandien.

0: Aš manau, kad tikrai taip yra, kad dienos gerumas priklauso nuo to, kaip gerai pradėsite savo rytą ir jeigu norite pasikurti tikrai puikią rytinę nuotaiką, kuri lydės jūs visą dieną, tiesiog tą dieną reik pradėti kartu su mūsų radio centro ryto laida Geras rytas. Nuo pat 6:30 Danielė susimu visus budina, visus krutina, visiems šypsenas veiduose kelia ir, žinoma, padeda šiek tiek išmankštinti savo galvą, nes kviečia pažaisti labai smagiuose žaidimuose. Žaidimuose, kuriuose jūs dar dienos pradžioje prieš savo darbus galite ir kišenę pinigais pasipildyti.
1: Lietuvos miestas.
2: Jurbarkas.
3: Maistas.
2: Javainiai.
1: Pasaulio šalis. Kažkokia.
2: Jordanija.
3: Vyriškas vardas.
2: Jokubas.
1: Įvardis.
2: Jis.
3: Kūno dalis.
2: Jausmuo.
1: Augalas.
2: Juta.
3: Dainininkas.
2: Juka.
3: Dainininkas.
2: Jarutis Justinas.
1: Komplimentas.
2: Jausmingas.
3: Profesija.
2: Juvelyras.
1: Viskas, laimėjot.
3: Wow, suprasime.
1: Jūs laimėjot, bet dabar klausykit. Mes jau norim ne, tikrai, kad spėjot į laiką, tai čia 100%. Viską darėt, nežinau, jūs mus apgavot. Apgavot visą Lietuvą. Jaudinos, kažkas čia negerai, nežinau.
3: Kokia raidė.
1: Žiūrėkit, dabar taip, grįžkime labai taip nuoširdžiai, atvirai ir nemeluodami prie augalo.
2: Juka, sakiau, juka.
1: Ką jūs sakėt?
2: Juka.
1: Juka, aš augalas. Tokio nežinau, yra. Bet aš, yra, ne?
2: Yra. Yra gėlė,
3: gėlė. Google sako, kad yra.
1: Nepykit, nepykit, damos, aš pats turiu patikrinti.
3: Patikrinkit,
2: yra gražus augalas.
1: Ernesta, jūs laimėjote 100 eurų, viskas, sveikinimai jums nuo širdžiausi, va, fanfaros skamba jums, bravo, bravo.
2: O, ačiū labai.
0: Man visada labai patinka pačiai važiuojant automobiliu klausytis gero ryto laidos ir vat pačiai mėgint atsakinėti į klausimus. Žaidime ryto dešimtukas ir žiūrėt, ar man, pavyzdžiui, būtų pavykę tą šimtinį kišenį įsidėti. Tikrai nepavyksta visada, tačiau labai noriu pasveikinti mūsų klausytoją Ernestą, kuriai pavyko ir ji tikrai ne tik tai gerą nuotaiką visai darbo dienai pakūrė, bet dar ir pinigais kišenę papildė, darbų net nepradėjusi. Tai būtinai ir jūs savo darbo dienos ryto pradėkite kartu su gero ryto laida, taip tikrai plačiau per dieną keliaudami šypsositės, o gal net ir pinigų daugiau kišenį turi.

0: padeda.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokė vežį.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų trešnių tik 4,89 centai. 500 gramų šviežiai raugintų agurkų tik 2,59 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus natūra tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
8: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms, iki 50 makita įrankiams ir sodo technikai, iki 40 Penosil klijams ir klijuojančioms putoms, taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai valdan 3,99. O sūriam džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
11: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
12: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
13: Pateksi į mūsų eterį,
14: už tavo degalus sumokėsime mes.
15: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų nori tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubuniuparkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda vyksta į Lenkiją, kur šios šalies prezidento Karolio Navrockio iniciatyva vyksta neformalus kelių šalių vadovų susitikimas. Nausėda išvakarėse sakė, ketinas kelti ir klausimą dėl pastaruoju metu pašlyjusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrockis ir Volodymyras Zelenskis. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstijų ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė į Irano dronų ataką prieš krovininius laivus Ormuzo sąsiauryje. Tuo tarpu Libanas, Izraelis ir tarpininkės Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalį bendrą susitarimą formuojant rėmus, kuriuose bus tęsiamos darybos dėl konkrečių taikos susitarimo sąlygų. Dokumente 14 punktų. Tarp jų Izraelis ir Libanas, padedami Jungtinių valstijų, patvirtina bendrą tikslą – pasiekti ilgalaikę taiką ir saugumą. Teroristinės grupuotės privalo nusiginkluoti, Talibano teritorijoje kontroliuos šalies ginkluotosios pajėgos, o Izraelio kariuomenė palaipsniui atsitrauks už kaimynės sienų. Abi šalis sutarė dėl dviejų pradinių zonų. Ateityje numatyti ir tarptautiniu mastu remiami atstatymo darbai. Šiauliuose jau šeštą kartą surinktas globėjų dienai skirtas festivalis Vaikai yra vaikai. Centrinėme miesto parke susirinko globotojai, įtėviai, vaikai, socialiniai partneriai ir bendruomenės. Iš viso laukiama 5-6 tūkstančių žmonių. Pagrindiniu festivalio akcentu taps masinis apsikabinimas, kurio metu dalyviai sieks simbolinio rekordo. O Kretingos rajone vyks traktorių paradas ir taip pat bus bandoma pasiekti rekordą. Jei pavyks, jis bus įrašytas Lietuvos išskirtinių pasiekimų knyga, anksčiau vadinta rekordų knyga. Traktorių paradas šįryt startavo nuo Kretingos rotušės aikštės ir kolona juda Genčių Mosėdžių kaimo link, kur trečią kartą vyks ūkio festivalis. Festivalio svečiai taip pat gali apžiūrėti moderniausią žemės ūkio techniką, dalyvauti edukacijose, vyksta degustacijos, mėsainių valgymo ir jautienos didkepsnių kepimo čempionatai bei koncertai. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje temperatūra svyruoja apie 24-25 laipsnių šilumos.
1: Lietuvoje jau kelios minutės po 11 valandos ir aš dar kartelį labas sakau kiekvienam, kas šiuo metu girdi mano balsą, nežinau, kur mane girdite, automobilyje, kaime, kur nors sodybėlėje jau gulite, gali tai būti tikrai, gal lėkite dar į kokią sodybą, tai lėkite tik tai labai atsargiai, nes karštis tikrai gali apsunkinti kelionę, tiesa ir su kondicionieriais neprisižaiskite, kad neperšaltumėte, gerkite daug vandens, kad ir toliau galėtumėm tikrai labai smagiai laiką leisti ir visiškai nesirūpinti karšių sukeltom įvairiausiom nesąmonėm. Nuo šią valandą, bet to, kad skambės mūsų šio savaitgalio grojarašio muzika, aš jums netrukus papasakosiu ir apie puikų žaidimą, kuris startuos jau pirmadienį. Žaidimą pilate jūs, mokame mes. O oh yeah, man atrodo, jūs jau suprantate apie ką šią, ar ne? Na ir žinoma, kviesiu dar išgirsti labai puikiai skambančią Radio Centro muzikinę naujieną.

Aš tikiu, kad labai daugeliui pažįstamas tas jausmas yra, kai reikia varyti kokią kelionę. Pavyzdžiui, aš čia taip netikėtai sugalvojau palėkti iki Palangos prijoninės ir atlikti į degalinę, prisivili pilną baką degalų ir taip skaudžiai taukšteli per tą piniginę, ane? Yra buvę, yra buvę. Tai žinokite, mėly keliauninkai, mes Radio Centras nuo kitos savaitės pradedame patį kečiausią vasaros žaidimą, kuris vadinasi Pilate jūs, mokame mes. Jau turbūt kaip ir aišku, kur čia sukama, ar ne? Taigi nuo šiol, kas kart, kai pilsite degalus degalinėje, tiesiog pasiimkite čekį, jį nufotografuokite, keliaukite į rc.lt, ten spustelėje nuorodą būtinai užsiregistruokite, užregistruokite savo kvitą, galėsite šiek tiek ten dar papasakoti, kur važiuojate, koks ten jūsų kelionės tikslas yra, ir tuomet jau laukite, kol su jumis susieks Radio Centras, nes laimingajam mes apmokėsime visą kvito sumą. Visą sumą, kiek buvo išleista degalams. Skamba tikrai neprastai, ane? Tai likite kartu su Radio Centru, sekite visas naujienas, registruokite savo kvitus iš bet kokios degalinės Lietuvoje ir galbūt greitų metų sulauksite Radio Centro skambučio ir šiek tiek galėsite reabilituoti savo piniginę.

0: jėga. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
6: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų. Bei kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 5,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filėsų oda – tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių – tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus – tik 5,89. Lidl vertė.
11: Karščio čia tikrai pas mus driokstelėjo visai neprastai. Gerai, kad Radio Centro studijoje yra vėsu, tai aš kol kas to karščio stipriai nejaučiu, bet jeigu jūs esate lauke arba kaip tik vykstate kur nors, kur būsite kaitroje, tai nepamirškite, kad kaitra tikrai lengviau išbūti, padeda nuolatinis skysčių balansas, reikia gerti vėsų vandenį mažais gurkšneliais, rinktis galima ir mineralizuotą vandenį tam, kad atstatytumėte su prakaitu prarastas druskas, būtina vėsinti kūną, galite tiesiog, pavyzdžiui, dėti kokį nors vėsų kompresą ant kaklo, ant riešų, ant kaktos ir taip pat labai puikiai padeda vėsus, bet tikrai ne ledinis dušas. Aišku, svarbu yra tinkamai apsirengti, kad būtų šviesus, laisvi drabužiai, nereikia didelio fizinio krūvio, jį galima labiau perkelti į rytą arba vėlų vakarą, kada ta kaitra jau truputėlį mažesnė yra ir svarbu sumažinti maisto apkrovą. Valgykite lengvesnį maistą, daugiau šviežių daržovių, vaisių, venkite įvairiausių sunkių ir riebių patiekalų, taip tikrai bus kur kas lengviau. Na, o dar, kad būtų lengviau tą karštį išbūti, tiesiog laiką leiskite kartu su Radio Centru, nes čia skambanti muzika.

Grįžtu pas jūs trumpai pasikalbėti apie orus ir dar kartelį priminti jums, kad reikia nepamiršti gerti labai daug vandens, kai yra už lango taip karšta, nuo šiandien tikrai prasideda labai labai stipri kaitra. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių šilumos, pajūryje bus kiek vėsiau, naktį taip pat bus šilta 12-17 laipsnių šilumos, sekmadienį rytoj bus dar karščiau 30-35 laipsnių šilumos, naktis taip pat ir sekmadienį pirmadienį turėtų būti dar šiltesnė, tokia tvankesnė, tai nepamirškite labai kokią lengvą, gal netgi paklodę užsikloję miegoti, tam, kad neperkaistumėte, atsidarykite langus ir, vėlgi primenu, gerkite daug vandens, nepamirškite dėvėti kepurių, kad neperkaistų jūsų galvos ir būkite labai labai atsargus prie vandens telkinių, nes tikiu, kad labai norėsis nulėkti šiek tiek atsigaivinti, tad svarbiausia, gaivintis saugiai. Tai va, tokie mano patarimai, tiek žinių apie orus, viskas, baigiam kalbėti, grįžta muzikos klausyti.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar girdėjai apie Romą? Krilio paronui pasireiškia sprandinis sindromas.
3: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
6: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Skanu ar ne brangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelė su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
9: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
11: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
12: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
13: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
14: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
15: Pateksi į mūsų eterį.
16: Už tavo degalus sumokėsime mes.
13: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: kaip saulė už lango ir giedras dangus visada nuteikia žiauriai gerai, vat atsikeli ryte, prodarai užuolaidas, matai tą visą šviesą ir giedrumą už lango ir iš karto viskas atrodo kur kas geriau. Tai lygiai taip pat gerai nuteikia, bent jau mane ir Marijono Mikutavičiaus dainos. Ypač tos senos geros Marijono Mikutavičiaus dainos, kurias tikrai norisi dainuoti garsiai kartu. Tai jeigu ir jūs esate tokie stiprus Marijono gerbėjai kaip ir aš, dabar jau garsinkite savo radijo imtuvus, nes tikrai dainuosime kartu, eteryje jau girdite skambant Marijono Mikutavičiaus dainą Atidaryk duris.
1: Senas, mielas, lietuviškas suvenyras. Skamba.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Legendiniai muzikos pasaulio vardai Chaka Khan ir Snoop Dogg dovanoja klausytėms bendrą dainą Boogies on My Soul. Chaka Khan yra funko karalienė, o Snoop Dogg'as repo legenda. Kažką panašaus netrukus ir išgirsit. Nuotaiką, išaiškingumą, stiprų vokalą ir vakarėlį. Tiesa, Chaka Khan rugsėjį išleis albumą, o muzikinė naujiena taps jos dalimi. Išgirskit.
0: Naujiena. Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį. Chaka

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
5: Tai bus į kelionį išliekus.
6: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Nes žemos kainos užveda mane.
8: Iki Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
9: Cbet.
10: Cbet kazino.
9: Cbet.
10: Cbet lažybos.
9: Cbet kazino.
10: Cbet.
9: Cbet lažybos.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Parduotuvė armijai ir civiliams.
13: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
12: Parduotuvė armijai ir civiliams.
14: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
15: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
16: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurtinės. Šauliai minė 107 gimtadienį. Šia proga rengiama žygis Šaulio kelias bei šventinė vakaronė. Žygio dalyvė aplankys istorinės vietas ir dalinsis pasakojimais. Šiuo metu Šaulių sąjunga, savanoriška, sukarinta pilietinė organizacija, vienyje beveik 20 tūkstančių narių. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje dalyvauja šio šalies prezidento Karolio Navrockio iniciatyva vykstančiame neformaliame Baltijos ir dar kelių šalių vadovų susitikime. Nausėda iš vakarėse sakė, kad ketinas kelti ir klausimą dėl pastaruoju metu pašlyjusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrockis ir Volodymyras Zelenskis. Ukrainai surengus raketų ataką, Rusijos Volgogrado mieste užsidegė karinė gamykla, kurioje gaminami strateginių balistinių raketų sistemų paleidimo renginiai. Teigiama, kad atakai galėjo būti panaudota ukrainiečių gamybos raketa Flamingo. O Rusija į Ukrainą naktį paleido apie 130 kovinių dronų. Pragaištingo žemės drebėjimo Venezueloje aukų skaičius artėjo prie tūkstančio. Dešimtis tūkstančių žmonių tebelaikomi dingusiais. Įvairiose šalies miestuose tęsiasi gelbėjimo operacijos, į pagalbą atskubėjo įvairių šalių, tarp jų Jungtinių valstijų, Meksikos, Ispanijos ir kitų gelbėtojų komandos. Šiauliuose jau šeštą kartą surengtas globėjų dienai skirtas festivalis Vaikai yra vaikai. Centrinėme miesto parke susirinko globotojai, įtėviai, vaikai, socialiniai partneriai ir bendruomenės. Iš viso keli tūkstančiai žmonių. Pagrindiniu festivalio akcentu taps masinis apsikabinimas, kurio metu dalyviai sieks simbolinio rekordo. Į šalį atkeliavus kaitrai artimiausiomis dienomis temperatūra daug kur perkops 30 laipsnių ribą. Specialistai dar kartą primena saugoti savo sveikatą, gerti daug vandens, nebūti saulėkaitoje, vengti alkoholio, dėvėti kepuraitę, akinius nuo saulės. Labai svarbu netrumpam nepalikti automobiliuose senjorų, vaikų ar augintinių. Taip pat visiems primenama gamtoje atsakingai elgti su ugnimi ir vandenyje. Nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir nepalikite be priežiūros vaikų. Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota, oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj bus dar karščiau. Naktį apie 15-20 laipsnių. Dieną oras šils iki 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.
1: Šeštadienis jau pusėjo 12 valandų ir aš dar kartelį sveikinu su kiekvienu, kas girdi radio centrą. Tikrai labai smagu, kad galime šeštadieniauti kartu ir tikrai labai gerai, kad šiandien esu eteryje, nes visą laiką zysiu jums ir vis priminsiu jums, kad išgertumėte vandens. Gerkite daug vandens, nes tikrai šį savaitgalį kaitra yra oh my god, kokia. Tad būkite atsargus, gerkite daug vandens, atsargite kaitrą, mėgaukitės. Na ir žinoma, leiskite laiką kartu su radio centru, tai jums tikrai užtikrins gerą jūsų nuotaiką. Na, o visai netrukus, porai dainų nuskambėjus, aš pas jūsų sugrįšiu. Šiek tiek pasikalbėsime apie vestuves, nes tikrai vasara yra tas jau vestuvių metas. Norėsiu su jumis pasidalinti tokiu tikrai labai naudingu patarimu. Na ir vėliau mūsų laukia šią valandą rubrika Minutė šlovės, mano nuostabiai mylima rubrika, kurios metu kiekvieną kartą leidžiame jums išgirsti naujų atlikėjų naujas dainas, tiesiog tam, kad jos skambėtų kiek įmanoma plačiau ir kiek įmanoma daugiau žmonių jas pamiltų, o vėliau klausytų dar ir dar ir dar kartelį.

tai dabar apie tas vestuves. Vasara yra tikrai vestuvių metas, jau nuo kokio ketvirtadienio, tai turbūt visą laiką galima pamatyti pilną vaikštančių nuotakų su jaunaisiais, besifotografuojančių, gražiai geriančių šampaną ir švenčiančių meilę, ir tikrai labai norisi visą laiką džiaugtis už to žmonės. Ir nuolatinė problema, su kuria susidarė vestuvių svečiai, tai yra... O tai kiek pinigų dėt į tavo kelią? Man kažkaip šiemet džiaugiai daug pribirėjo tų vestuvių, tai šiaip žinokit, man irgi šitą informaciją yra labai labai naudinga. Ir būtent ta suma priklauso pirmiausiai nuo to, ar einate vienas, ar einate su pora. Taip pat, ar dalyvaujate tik tai ceremonijoje, ar ir vakarinėje šventės dalyje. Skaičiuojame, kad šiuo metu Lietuvoje standartinė vestuvių kelio suma sviruoja nuo 30 iki 50 eurų, jeigu sveikinate vienas ir tik prie bažnyčios. Iki 100-150 eurų nuo vieno žmogaus, jeigu yra dalyvaujama ir vakarinėje programoje. Na, jeigu esate artima draugų pora arba liudytojai, tai yra priimtina dovanoti nuo 3 iki 500 eurų. Tėvų dovanas tradiciškai yra skaičiuojamas individualiai, dažniausiai jos viršyje 500 ar netgi 1000 eurų, priklausomai nuo šeimos finansinės situacijos ir prisidėjimo prie šventės organizavimo. Tai jeigu jūsų, kaip ir manęs, laukia visai nemenkai vestuvė šį sezoną, panašu, kad teks kažkur tikrai pataupyti, arba gal kokį papildomą darbą vasarį reikėtų susirasti.

0: Marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
2: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
3: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
4: Jonai?
5: Mm?
4: O kur galiu nupirkti?
5: Varlė LT.
4: Na, gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
5: Varlė LT.
4: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
5: Aiste, Varlė LT.
6: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
7: Prekybos centras internete, Varlė LT.
6: Perku pas varlę.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų – tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių – tik euras 39. Lidl – verta.
0: Kas ieško pigaus 5G interneto?
10: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
0: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedų ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

tiek čia visi zyzėm, tiek piktinomės, oi, kokia šalta vasara mums buvo, kaip mums buvo blogai, kad reikia ir liemenę, ir kokią džinsovkę, ir paltuką kokią visą laiką užsimest. O dabar tai jau gavom to šilumėlės, kaip turi būti. Karšio banga tikrai driokstelėjo į Lietuvą. Šiandien yra numatoma 28-33 laipsnių šiluma. Tiesa, pajūry bus kiek vėsiau, bet tik turėkit omeny, kad saulėje tai vis tiek būna dar keliais laipsniais šilčiau. Naktis iš šeštadienio į sekmadienį numatoma šilta, apie 12-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio diena bus dar karščiau, 30-35, o naktį 15-20 laipsnių šilumos. Tai, kaip sakant, mėgaukimės tą vasarą, džiaukimės tą šilumą, bet nepamirškim vandens, nepamirškim kremo nuo saulės, nepamirškim kepurių tam, kad mūsų galvos neperkaistų, ir manau, kad tada kažkaip tikrai galima bus tuos karščius lengviau pratempti.

0: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Mel tik 1,19 euras. 150 gramų sviesto Estover tik 74 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, bei 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
10: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
11: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
12: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
13: Pateksi į mūsų eterį.
14: Už tavo degalus sumokėsime mes.
15: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Nežinau, ar kiekvienas girdintis dabar mano balsą prisimena prieš berods 24 metus vykusi tokį realybės šou Akvariumas 2. Būtent šiame realybės šou finale liko du atlikėjai. Stanislavas Stavickis Stano ir Džordana Butkutė. Ir jiedu kovojo dėl finalininko pozicijos. Jie kovojo dėl 30 tūkstančių litų nuostabaus pagrindinio prizo. Visi žiūrovai turėjo balsuoti prieš. Na, kurį reikėtų išbalsuoti, kuris yra nevertas to laimėtojo titulo. Aš, kai pasižiūrėjau į skaičius, tai pagalvojau, kad vargu ar dabar žmonės tiek balsuoja įvairiausiose projektuose. Nes prieš dainininkas Stano balsavo 19102 realybės šou žiūrovai, o prieš Džordaną Butkutę 15271. Šiaip yra kosmosas kokie skaičiai. Bet ką aš norėjau pasakyti, be to, kad Džordana Butkutė laimėjo šį realybę šou ir laimėjo 30 tūkstančių litų. Ji ten sukūrė ir žiauriai gražią dainą, kurią tikiu, kad kiekvienas žinote, o kas nežinote, tai dabar susipažinkite, nes eterėje jau girdite Džordaną Butkutę ir jos dainą dėl tavęs.
1: Senas, mielas, lietuviškas suvenyras. Skamba gerai.

0: Mano mylima rubrika Minutė šlovės ir vėl radio centro eteryje ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad šita rubrika yra tokia, nes visada labai norisi padėti žmonėms, kurie atranda save kūryboje ir kurie nori, kad jų kūryba, jų sukurtos dainos pasiektų kiek įmanoma daugiau ausų. Nes žinau, kad ir studijose, ir rūsiuose, ir kartais automobiliuose, ir pievose, ir stovyklose, ir įvairiausiose vietose kartais tiesiog labai netikėtai ima ir gimsta kokia nors graži daina. O tada jau labai norisi, kad tą gražią dainą išgirstų kiek įmanoma daugiau žmonių. Taigi, beje, žinokite, kad jeigu ir jūs esate iš tų, kurie kuria ir nori būti išgirsti, tai ką reikia daryti? Savo dainą ir savo pristatymą reikia tiesiog atsiųsti elektroniniu paštu muzika@rc.lt. O tuomet jau laukti žinių iš radio centro. Sulauksite žinių? Žiūrėkite, jūsų daina jau skamba radio centro eteryje. Šią minutę išlovės Mesh, naujas lietuviškos house muzikos vardas. Lietuvių kalba, kuriama muzika, kviečia pajusti vasarišką energiją, gerą nuotaiką ir leistis į šokių aikštelės atmosferą. Garsinkite savo radio imtuvus, susipažinkite su Mesh, o tada jau pajudėkite pagal jo naują puikią dainą Nepyk.
1: Sveiki, esu Mesh ir kuriu lietuvišką house muziką, kurią stengiuosi atnešti vasarišką energiją, gerą nuotaiką ir atsipalaidavimą, kurio visiems kartais taip trūksta. Vasaros vakarai, kelionės, Mesh muzika ten tikrai tinka. Tad ačiū, kad klausot, linkėjimai ir iki kitų susigirdėjimų.

Man atrodo, kad tikrai žiauriai gerai skambėjo, man labai patiko ir Meš, jeigu dabar girdi mane, aš tikrai galiu pasakyti, kad šitos tavo dainos aš dar noriu klausyti ir klausyti, nes vasarai, ypač kokiam nors tokiam lengvam, šiltam vasaros vakarui, gal kur nors prie jūros, tiesiog tobulai tinkanti daina. Tai va, sveikinu, tikrai žiauriai geras gabalas, mylėjai, jeigu jums patiko taip pat kaip ir man, tai tiesiog ieškokite šitos dainos visose muzikos platformose, o jeigu norite patys būti išgirsti, patys nuskambėti šio radio centro eteryje, tai primenu savo dainą ir prisistatymą atsiųskite elektroniniu paštu muzika@rc.lt. O tuomet jau laukit žinių iš radio centro.

0: Afrika.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49. Maksima tai, ko reikia.
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
3: Perduok čia šiandienams ir eninams.
4: Delfi, šalia tavęs.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,95 €. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
7: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
9: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
8: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
10: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Krokodilas.
13: Kas?
12: Krokodilas.
13: Kroko...
12: Krokodilas.
14: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Senas, mielas, lietuviškas suvenyras. Skamba gerai.
1: Jeigu aš nebegalėčiau saugot tavęs,

0: aš paprašyčiau vandens ir upės krantų.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitai milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šiuo metu nėra požymių, kad Rusija ruoštųsi plataus masto kariniai atakai prieš Baltijos šalis. Bet sabotažo grėsmė Lietuvoje išlieka aukštame lygyje, teigia krašto apsaugos ministerija. Anot ekspertų galėtų būti veiksmai prieš šalies kritinę infrastruktūrą. Britų leidinys The Guardian vakar skelbė, esą Rusija rengia galimą provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Bet ministerija pažymėjo, jog tokiais pranešimais dažnai siekiama eskaluoti padėtį Baltijos valstybėse. Žvalgyba ir kariškai nuolat stebi situaciją. Kroatijoje renkasi vadinamo Dubrovniko forumo dalyviai, tarp jų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jie diskutuos naujos saugumo realybės, šiuolaikinio karo, gynybos pramonės vystymo temomis. Dubrovniko forumas kasmet sukviečia aukščiausio lygio politikos, akademinio pasaulio, verslo ir pilietinės visuomenės atstovus iš viso pasaulio. Vasarai iki 3 kartų padaugėjo vaikų traumų patirtų važiuojant elektriniais paspirtukais, iki 2 kartų dviračiais. Dažniausiai tai galvos sumušimai, smegenų sutrinkimai, kaulų lūžiai ar veido sužalojimai. Pernai sostinėje užfiksuotos 242 vaikų ir paauglių traumos susijusios su paspirtukais, motoroleriais ar dviračiais. Policija pastebė, kad dalis nepilnamečių mikrojudumo priemonėmis naudojasi, nesulaukia nustatyto amžiaus, nedėvė apsauginių šalmų, važiuoja per pėsčiųjų perėjas, nenulipę nuo transporto priemonės ar kitaip pažeidžia eismo taisyklės. Pareigūnai vasarą ir rudenį vykdys reidus parkuose, skveruose, aikštėse, paplūdimiuose ir kitose vietose. Pasaulio futbolo čempionate žinomos dar 5-16 finalio poros. Po praėjusio vakaro ir nakties kovų paaiškėjo, kad į grupės nugalėtojo Prancūzija susitiks su Švedija. Savo ruožtu Norvegija kitame etape žais su dramblio kaulo krantu. H grupėje antrą vietą sugebėjo užimti turnyro debutantas žaliasis kišulys, kuris susitiks su Argentina. G grupėje Egipto futbolininkai stos akistaton su Australija, E grupės nugalėtojos Vokietijos varžovė atkrintamosios etapo Paragvajaus ekipa. Jau anksčiau buvo aišku, kad dėl vietos 8-finalyje kovos Pietų Afrikos ir Kanados. Niderlandų ir Maroko, Brazilijos ir Japonijos ir Jungtinių valstybių bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės. Atkrintamosios startuos rytoj vakare. Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota, oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj bus dar karščiau, naktį apie 15-20 laipsnių, dieną oras šils iki 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.
1: Beveik 3 minutės po 13 valandos yra Šeglė, dar sykį grįžtų čia į Radio Centro eterį ir sakau labas šeštadienis, labas karštas šeštadienis visiems Radio Centro klausytojams. Labai tikiuosi, kad nepamirštate gerti vandens, saugote savo galvas, pridengdami kepurėm ir visokiom skarom arba marškinėliais arba darbalą žino kuo, kad tik tai neperkaistų jūsų galvos ir esate laimingi. Nu, kad glidėtų dar geresnė nuotaika, tiesiog kviečiu ir toliau laiką leisti draugę su Radio Centru. Būsiu čia su jumis dar iki 15 valandos, esu paruošusi tikrai keletą įdomių dalykų, kuriais noriu su jumis pasidalinti. Čia tikrai yra daug geros muzikos mūsų savaitgalinėme grojaraštyje, o visa tai susiveda į gerą nuotaiką. Tad gerą nuotaiką palaikant, būkim ir toliau kartu, likit su manim ir su Radio Centru.

kad jau taip karšta už lango, tai visi kartu kelkimės į Italiją, kur kilo didžiulis pasipiktinimas dėl draudimo viename Sardinijos salos paplūdimyje. Vietos valdžia uždraudė naudoti saulės skėčius visiems lankytojams, gimusiems nuo 1961 iki 2016 metų. Tai reiškia, kad skėčius gali naudoti tik tai šeimos su vaikais iki 10 metų ir vyresni nei 65 metų žmonės. Yra tikimasi, kad šios taisyklės padės apsaugoti rezervato teritoriją po praėjusių gaisrų ir audrų. Taip pat yra pranešta, kad čia negalima statyti jokių palapinių, jei įmasi paplūdimį. Yra mokamas, yra darbo laikas, o žmonių skaičius ribojamas. Dauguma poilsiautojų ir vietinių šitos draudimus sutiko su didžiuliu pasipiktinimu ir pašaipa. Žmonės piktinasi, kad be skėčių po viduržemio jūros saulė kyla didžiulė grėsmė sveikatai, o socialiniuose tinkluose yra juokaujama, kad norint pastatyti skėtį, teks išsinuomoti vaiką arba senelį.

0: projektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filmon.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filmon.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinės šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
7: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
8: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
9: Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt.
10: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
13: Aš Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
14: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
15: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
16: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19. Maksima tai, ko reikia.
17: Skamba gerai, Radio Centras.
18: Senas, mielas, lietuviškas suvenyras. Skamba gerai.

Na kągi, sveiki visi išgyvenantys karščio bangą. Oh yes, karščio tikrai Lietuva padavė visai neprastai. Šiandien temperatūra kyla iki 28-33 laipsnių šilumos. Tiesa, pajūry gali porą laipsnių būti vėsiau. Naktį laukia 12-17 laipsnių šiluma, tai galima bus šiek tiek atsipūsti. O sekmadienį, oh my god, 30-35 laipsniai karščio, naktį 15-20 laipsnių šilumos. Žodžiu, tikrai tvanku, karšta, svarbiausia yra rūpintis savimi, gerti daug vandens, dengti galvas kepurėmis, rūpintis aplinkiniais, kad jie irgi to vandenuko daug gertų, nepalikti šunų uždarytose automobiliuose, nepalikti mažų vaikų uždarytose automobiliuose, būti labai atsargiais prie vandens telkinių, na ir iš principo tada jau kaip ir galima tą karštą vasarą pasimėgauti. Tai va, tiek apie orus, kviečiu sugrįžti prie muzikos.

12. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.

0: Kaune ir Klaipėdoje, prekybos centruose Akropolis.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Rimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tiriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maxima, tai ko reikia.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
8: Įsipylei degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateksi į mūsų eterį.
10: Už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Tikiu, kad ne vienas esate susidūrę su tuo skausmingu smūgiu piniginiai, kai norite kažkur nuvažiuoti kokį pajūrį, ar į kokią sodybėlę, ar šiaip kažkur pakeliauti, nulėkėte į degalinę, ten prisipilate pilną baką degalų ir auč, kaip skausminga būna kartais už tos degalus sumokėti, ar ne? Tai bičiuliai, mes jau nuo pirmadienio pradedame radio centro eteryje didžiausią mūsų vasaros žaidimą, kuris vadinasi Pilate jūs, mokame mes. Jau turbūt suprantate, apie ką aš čia kalbu. Žaidimo dalyvius kviesime užsipilus kuro, bet kurioje Lietuvos degalinėje nufotografuoti čekį, jį užregistruoti, paspaudus žaidimo nuorodą, na ir tuomet jau laukti mūsų skambučio. Nes mūsų skambučio sulaukus gali jūs nudžiuginti labai smagi žinia, kad mes tiesiog imsime ir apmokėsime jūsų čekyje nurodytą degalų sumą. Skamba neblogai, tiesa, taigi kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su mumis. Sekite visas žaidimo naujienas, dalyvaukite, registruokitės ir galbūt būtent jūsų piniginę mums, radio centrui, pavyks šiek tiek

0: šitą.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą.
4: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Hello, do you have Wi-Fi?
6: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
7: Tu bes du haine ežys.
6: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
5: I don't understand, but...
6: Nesuprantu, bet ačiū.
8: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Cbet.
2: Cbet kazino.
1: Cbet.
2: Cbet lažybos.
1: Cbet kazino.
2: Cbet.
1: Cbet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus natūra tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
5: Pusryčių pasirodė mažoka.
6: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
5: Iki pietų dar tiek daug laiko.
6: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
5: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kas?
9: Krokodilas.
10: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
11: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų – tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL – tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro – tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje dalyvauja šios šalies prezidento Karolio Navrockio iniciatyva vykstančiame neformaliame Maltijos ir dar kelių šalių vadovų susitikime. Nausėda išvakarėse sakė, ketinas kelti klausimą ir dėl pastaruoju metu pašlijusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrockis ir Volodymyras Zelenskis. Ukrainiečių gamybos raketos Flamingo praėjusią naktį panaudotos smūgiui svarbią Rusijos Volgogrado mieste esančią gamyklą, gaminančią strateginių ir balistinių raketų sistemų paleidimo įrenginius. Savo ruožtu Rusija į Ukrainą paleido apie 130 kovinių dronų, Zaporižiuje sužeisti 9 žmonės, vienas žmogus žuvo, keli sužeisti Charkive, dar viena auka Dnipropetrovsko srityje, 10 žmonių sužaloti sumuose. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstijų ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė Irano dronų atakas prieš krovininius laivus Ormuzo sąsiauryje. Tuo tarpu Libanas, Izraelis ir tarpininkės Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalį susitarimą formuojant rėmus, kuriuose bus tęsiamos darybos dėl konkrečių taikos susitarimo sąlygų. Dokumente 14 punktų, tarp jų teroristinių grupuočių nusiginklavimas kontroliuojamas Libano pajėgų, o Izraelio kariuomenė palaipsniui atsitrauktų už kaimynės sienų. Pragaištingo žemės drebėjimo Venezueloje aukų skaičius artėja prie 1000, 10 tūkstančių žmonių tebelaikomi dingusiais. Įvairiuose šalies miestuose tęsiasi gelbėjimo operacijos, į pagalbą atskuba įvairių šalių gelbėtojų komandos. Šauliai minė 107-ąjį gimtadienį. Šią progą rengiamas žygis, Šaulio kelias bei šventinė vakaronė. Šiuo metu Šaulių sąjunga vienyje beveik 20 tūkstančių narių. Į šalį atkeliavus kaitrai, specialistai dar kartą primena saugoti savo sveikatą, gerti daug vandens, nebūti saulėkaitoje, vengti alkoholio, net trumpam, nepalikti automobiliuose, senjorų, vaikų ir augintinių. Taip pat visiems primenama gamtoje atsakingai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Nepervertinkite savo jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir nepalikite be priežiūros vaikų. Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota, oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj bus dar karščiau, naktį apie 15-20 laipsnių, dieną oras šils iki 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.
1: 14.6 valanda išmušė mūsų laikrodžiuose ir taip aš jau pradedu paskutinėje savo šio šeštadienio laidos valandą. Tai yra paskutinis birželio šeštadienis. Oh my god, aš negaliu niekaip patikėti, kad jau trečdalis vasaros praėjo, man atrodo, aš dar tiek mažai visko spėjau nuveikti. Tai kažkaip reikia paskubėti, man atrodo. Na, bet dabar kol kas skubėkime tiesiog gerą nuotaiką palaikyti ir geros muzikos klausyti ir dar visą valandą drauge pabūkime. Visai netrukus Paulina ir radio centro laiko mašina jūs už ausų čiups ir šiek tiek laiku pakeliausite, dar šiek tiek kartu muzikos paklausysime, dar šiek tiek paplepėsime. Na ir tada jau aš nersiu į tą savaitgalį, nors šiaip galiu pasakyti, kad radio centro studijoje, kai šitaip karšta lauke, tikrai yra labai faina sėdėti, nes čia pas mus karšta nebūna niekada. Ir jeigu aš ateinu su šliopkiam ir basom kojam, tai mano tos kojos būna sušalusios. Taip, kad čionais visai gaivu, bet vis tiek reikės kažkaip lėkti tą vasarą pasimėgauti, o kol kas būkime kartu, tai likit su manim ir su radio.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Nusikelkim prisiminimais į 2001-uosius, kokią muziką Radio Centras grojo tamet. Tai padaryti gali tik laiko mašina, kurios metu naršom LT Top 20, kadaise gyvavusio lietuviškos muzikos topo archyvus ir grojom savaitės hitus. 26 metų savaitė prieš lygiai 25 metus prie lyderių sugrįžo Andrius Mamontovas su hitu, kai atversi man duris. Trečia vieta.

0: Antrą vietą išsikovojo naujokai grupė Omega su Ruslanu Kirilkinu priešaky. Prisiminkim, tu mano mergytė.
1: Tu mano mergytė, tu mano mergytė, aš tavo berniukas, aš tavo berniukas.
0: Ir pirmoje vietoje daina, kuri net 7 savaites bandė ten patekti, bet buvo nukonkuruota tų metų Lietuvos Eurovizinio kūrinio You Got Style. Pristatau jums 2001 vasaros lyderę, grupė GNG Sindikatas ir daina Topas. Pirma 26 metų savaitės vieta.
2: Radio Centro laiko mašina.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro gira rugilė tik 95 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms, 30% nuolaida sultims, bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
9: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Ką tik eteryje girdėjote tikrai visiems puikiai žinoma seną gerą Amber Life dainą My Way, o dabar kviečiu keliauti prie naujos lietuviškos dainos ir aš kalbu apie dainą iš naujojo Ba albumo. Jeigu dar esate negirdėję šito albumo, aš tikrai asmeniškai ranką prie širdies pridėjus jums ir labai rekomenduoju, nes albumas yra žiauriai geras ir dainos yra žiauriai geros ir taip aš tikrai galėčiau Ba fan klubo prezidentė, man atrodo, būti, bet aprasme, tikrai labai rekomenduoju išgirsti, nes dainos labai gerai skamba, o vieną iš tų dainų kviečiu pajausti ir patirti jau dabar. Garsinkite savo radijo imtuvus, eteryje Ba ir daina Padėtis.

Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

alinanti karščio banga kamuoja Europą, tas karštis atkeliavo ir iki mūsų. Lietuvoje šiandien tikrai negalime skūstis, nėra šalta. Šyla iki 28-33 laipsnių šilumos, pajūry gal yra pora laipsnių vėsiau. Naktis mūsų laukia taip pat šilta, 12-17 laipsnių šilumos, rytoj bus dar karščiau, 30-35 laipsnių šilumos, naktį iš sekmadienio į pirmadienio bus apie 20 laipsnių šilumos, žodžiu tikrai tvanku, karšta, nepamirškite savimi rūpintis, dėkite ant savęs drėgnus rankšluosčius, gerkite vandenį, denkite galvas ir kažkaip visą tą karštį, vat gebėkite praleisti taip, kad galėtumėt ir pasimėgauti, bet ir saugus būtumėt. Va čia tai liuks, va čia tai būtų tobulas balansas.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
10: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.
11: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
12: Kiekvienas išradimas

0: Jūs patys tikrai puikiai žinote, kad kai rytą pradedate kartu su radio centru, taip užsitikrinate gerą nuotaiką, būnate laimingi, šypsate, šokate pagal skambančią muziką. O jeigu darbo dieną norite pradėti ne tik tai gerai pasikūrę nuotaiką, bet dar ir šiek tiek išmankštinę savo galvą, tai tiesiog rytą pradėkite kartu su mūsų gero ryto laida, kartu su Danieliu ir Simu ir kartu su jų žaidimais, nes jų žaidimai yra tiesiog tobula mankšta protui. Pasiklausykite patys, kaip puikiai protą savo išmankštino iš pat ryto Ernestą ir dar puikiai pasirodžiusi, 100 eurų į kišenį įsidėjo. Aha, įsivaizduojat?
1: Lietuvos miestas.
2: Jurbarkas.
3: Maistas.
2: Javainiai.
1: Pasaulio šalis, iš kokio?
2: Jordanija.
3: Vyriškas vardas.
2: Jokubas.
1: Įvardis.
2: Jis.
3: Kūno dalis.
2: Jasmuo.
1: Augalas.
2: Juta.
3: Dainininkas.
2: Juka.
3: Dainininkas.
2: Jarutis, Justinas.
1: Komplimentas.
2: Jausmingas.
3: Profesija.
2: Juvelyras.
1: Viskas, laimėjot.
0: Jūs
1: laimėjot, bet dabar klausykit, mes jau norim, ne, tikrai, kad spėjot į laiką, tai čia 100%, viską darėt, nežinau, jūs mus apgavot visą Lietuvą, jaudinus, kažkas čia negerai, nežinau. Žiūrėkit, dabar taip, grįžkime labai taip nuoširdžiai, atvirai ir nemeluodami prie augalo. Ką jūs sakėt?
2: Juka.
1: Aš tokio nežinau, bet aš, yra, ne?
2: Yra. Yra
3: gėlė. Google sako, kad yra.
1: Nepykit, damos, aš pats turiu patikrinti.
2: Patikrinkit, yra gražus augalas.
1: Ernesta, jūs laimėjote 100 eurų, viskas, sveikinimai jums nuo širdžiausi. Va, fanfaro skamba jums, bravo.
0: Aš visada labai mėgstu pati ryte važiuodama į darbą klausyti šito žaidimo ryto dešimtuko ir mėgstu pati mėginti atsakinėti klausimus, ten tiesiog yra pateikiama 10 klausimų ir į visus juos atsakymai turi būti iš tos pačios raidės, kurią užduoda laidos vedėjai. Tikrai ne visada man čia taip jau labai puikiai pavyksta, aš visada labai žaviuosi visais klausytojais, kurie susitvarko su šita užduotimi, taip kad pamėginkite ir jūs, rytą pradėkite su gero ryto laidam, su Daniele ir Simu, žaiskite žaidimuose ir galvą gerai išmankštinsite ir dar pinigų į kišenę įsidėsite. Ir dabar jau viskas, bičiuliai, aš su jumis atsisveikinu, esu dėkinga kiekvienam už šeštadienio laiką drauge praleista. Rytoj čia nuo pat ankstyvo ryto su jumis sekmadieniaus Simona, taip, ji čia bus nuo 9 iki 15, o aš šiltai kiekvieną iš jūsų apkabinu, raginu būti labai atsargiais, esant tokiems karšiams, vandens daug gerkite, galvas denkite, atsivėsinkite drėgnais rankšlošiais, jokiais būdais automobiliuose nepalikite nei mažų vaikų, nei šunų, nei kokių nors seniorų, dairykite aplinkui ar ir šalia esantys žmonės taip pat vandenį geria ir slepiasi nuo kaitros, nes tą kaitrą tikrai galime išgyventi ir netgi galime pasimėgauti tą vasarą, tik tai svarbiausia, savo saugumu. Tai dabar viskas, mylėjai. Gražaus jums savaitgalio, būkite laimingi, būkite saugus, būkite linksmi, šipsokitės, laiką leiskite ir toliau kartu su radio centru.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Kas?
2: Krokodilas.
3: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
4: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
5: Nes žemos kainos užveda mane.
6: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai valdant 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
9: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
10: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
11: Pateksi į mūsų eterį. Už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Senas, mielas, lietuviškas suvenyras.
14: Visą šį savaitgalį per

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje dalyvauja šios šalies prezidento Karolio Navrockio iniciatyva vykstančiame neformaliame Baltijos ir dar kelių šalių vadovų susitikime. Nausėda išvakarėse sakė, kad ketina skelti klausimą ir dėl pastaruoju metu pašlijusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrockis ir Volodymyras Zelenskis. Ukrainiečių gamybos raketos Flamingo praėjusią naktį panaudotos smūgiui svarbią Rusijos Volgogrado mieste esančią gamyklą, gaminančią strateginių ir balistinių raketų sistemų paleidimo įrenginius. Savo ruožtu Rusijai Ukraina paleido apie 130 kovinių dronų, Zaporižiuje sužeisti 9 žmonės, vienas žmogus žuvo, keli sužeisti Charkive, dar viena auka Dnipropetrovsko srityje, 10 žmonių sužaloti sumuose. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstijų ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė Irano dronų atakas prieš krovininius laivus Ormuzo sąsiauryje. Tuo tarpu Libanas, Izraelis ir tarpininkės Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalį susitarimą formuojantį rėmus, kuriuose bus tęsiamos darybos dėl konkrečių taikos susitarimo sąlygų. Dokumente 14 punktų, tarp jų teroristinių grupuočių nusiginklavimas, kontroliuojamas Libano pajėgų, o Izraelio kariuomenė palaipsniui atsitrauktų už kaimynės sienų. Pragaištingo žemės drebėjimo Venezueloje aukų skaičius artėja prie tūkstančio, dešimtis tūkstančių žmonių tebelaikomi dingusiais. Įvairiuose šalies miestuose tęsiasi gelbėjimo operacijos, į pagalbą atskuba įvairių šalių gelbėtojų komandos. Šauliai minė 107-ąjį gimtadienį. Šią progą rengiamas žygis, Šaulio kelias bei šventinė vakaronė. Šiuo metu Šaulių sąjunga vienyje beveik 20 tūkstančių narių. Į šalį atkeliavus kaitrai, specialistai dar kartą primena saugoti savo sveikatą, gerti daug vandens, nebūti saulėkaitoje, vengti alkoholio, net trumpam, nepalikti automobiliuose, senjorų, vaikų ir augintinių. Taip pat visiems primenama gamtoje atsakingai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Nepervertinkite savo jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir nepalikite be priežiūros vaikų. Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota, oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj bus dar karščiau, naktį apie 15-20 laipsnių, dieną oras šils iki 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.

0: paprika.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Cbet.
3: Cbet kazino.
2: Cbet.
3: Cbet lažybos.
2: Cbet kazino.
3: Cbet.
2: Cbet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
5: Ačiū savaitę maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta Bernudė Šrabiovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €, o du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maxima, tai ko reikia.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
2: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
3: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
4: Įsipyliai degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
5: Pateksi į mūsų eterį.
6: Už tavo degalus sumokėsime mes.
7: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Suvenyras iš praeities. Šiandien per Radio Centrą.

0: sunt aš în Centeno Armora.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
6: Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu given.lt.

0: Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.
1: Radio centras. Senas, mielas, lietuviškas suvenyras. Visą šį savaitgalį per

0: paprika.
1: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
2: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
1: Pertukai čia šiandienams ir eninams.
2: Delfi, šalia tavęs.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
5: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
6: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
7: Pateksi į mūsų eterį.
8: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
9: Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras.
10: Lietuviškas suvenyras iš praeities.
11: Šiandien per Radio Centrą.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Afrika. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Afrika.
1: Sibet.
2: Sibet kazino.
1: Sibet.
2: Sibet lažybos.
1: Sibet kazino.
2: Sibet.
1: Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk vito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateks į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
6: Radio Centras.
7: Senas, mielas, lietuviškas suvenyras.
8: Šiandien per radiją.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.

0: Muzika visų garsų.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateksi į mūsų eterį,
4: už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateksi į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateks į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
1: Pilote jūs? Mokame mes. Skamba gerai.